kosti mojej prítomnosti. Nevadí mi svinia pažravá, ani Android Andrej Danko, ani Šimkovičovej národná kultúra. Nevadí mi oportu